Синок в замке про наше утро. Схватив на дивиши, не сам драг. А по-єно можеш ти, не мої ми се вратяти. Па не чуваш на гока плач, радієш живе сам.

Двоє млади грає серце жаль. Прошла є ніч, така ока трептає, і зарана остав'я свій край.